Tko sam? Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam, kao mnogi drugi ljudi.

Beza, u zemlju novu, u slobodu. Dali su mi sve što trebam, sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno, ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim, sad sam čovjek normalan.

mesta, u zemlju novu, u slobodu. Dali su mi sve što trebam, sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno, ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim, sad sam čovjek normalan.

0: Taksi! Ej, taksi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Spoki, vam! Na kresen komercijalno, okay, okay. Vam z avta, takoj!
0: Zdaj umer se, no, zdaj sam radio.
1: To ni sam f***ing radio, to je Radio Študent.

0: Dobro je bilo, ampak... Ja, glava spet je nabrajec. Koliko je pa ura? 11. Kje? Vrati.
1: Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijem Študent.